0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Kioski on noin nagadotto hiusisin naso. Parasitamuudit ipprinnit nelirutten lappesuus. Lima kiosk Facebookia tuut että viikit. Ima duunit pisiessä tit ehle toja suut. SMS-sarit unga 54-01 halvtrasimut. Lima kioski asiit. Käsuttu leu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

甘い。

0: zondag op het NOK FM, 100 MHz.
1: Let's get down to business.

I know that ain't true. No.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung i det klima kioski und nur ein Nagel dort durch Jus in Nase. Parasitamod i brennet nede rutten. Lappe sult. Lima kiosk. Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besøgs til dit ældre dårlige slut. SMS'er et unge. 54 51 simut. Lima kiosk i asid. Gajo du lev. Gajo du lev.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanok Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.dk.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimne, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susartoru, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg er en rassen nabut. Jeg kan så en festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager tog an nok bare sat du med. Og nu er nok så om mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Lagnar un idiot klima kioski un nu anagar otto hiusi sin naso.
3: Ja.
1: Pitta kari su tavanni. Tipsit mamma kuttu. Jum jum allarpa su illu. Lima kiosk Facebook ja tiu detta viikit. Ima du ni pisi essatit allattori allut. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut. Lima kiosk ja sit. Kasu tuleu. Kasu tuleu.
0: Der er så at tumme bede en ikke besikket engang sander, at der er så den musatit bede ravner et der magt gørslu. Magt gør du bare jeg for sager det sabbat. Bede tit er så tit kugget er så ved tinne 50% sibar sabbat, gænger ret til senut 20% sibar sabbat. Bede ved så det er retten når ene er kun ret at ravner ret 30% timik er gær sibar ud til sabbat. Bede ikke at dagt du sager 10% sibar ud til sabbat. Bare så ravner også gået deres aftuner helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media mit 5G internet daget minutter om ugen kan I nåne at der vil gælde 5G internet til underne bliver gavet kan blive gavet du ikke til nåle at gavet. Så når du ulle at du ender der gavet til maslunne at gengælde. Inden min nægget siger når slutet 2011 mod i malonet unge at slutet kundeservice er jo sagt Nanoq Media nægget gil. Du sagde godt, du sagde godt. I ligesom at vi åbner nok med det, at du kan det så bare også når det ses ud. Og giv mig 15 kroner, siden I der er så bare der er sagt, at du på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke ud på en af det, i malone internettips, og kan søge sig, så slet du kan se med noget. Bare så når du går ud, når nok med det, at der vil jo, 2011 mod, siger når du dit i malone, når nok med det, når kan give lidt, bare så når du går ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekken Ushima Boot. Ayun, ilak nung idiot lima kioski unwa nagadot a hiusis nazo. Parasita moodit, iprinit, nadakut, a sapasul. Lima kiosk, Facebook yet with a tavikit, imaduni, pisis setit, a satoya suit, esimisarit unga, fialtres non in, altresimut.
3: Lima kioski asit, kasut to leo.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mine penge med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Penge slår jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekken Ushima Put. Ayun, nilak nilungi diok lima kioski unwa nagadwato a hiusisin naso. Parasita moodit, ipprenit, nalakutan, esarpesul. Lima kiosk, Facebook yetiut at the wikit, imadunit bisiesetit, esetoria suit, esemisarit unga, fialtris nol in, haltrisimut.
3: Lima kioski asit, kasut tuleu.
2: Akisuanot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungerne er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mine penge med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Penge slår jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Unua no suomi, kää kuidot Imaduni tuutavan pit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liut liime kioski unua naga ruottua hiusi sinna asu. Pitsa karisut suutavan Tipsit, mamma kuidut. Jum jummi, ellappas suillu. Liime kioski, Facebooki ja tiudetta viikit. Imaduni, pisi essetit, ellet toialluit. SMS-arit uuna, 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nysømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susartoru. Makkua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kossok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabo. Jeg kan svare noget festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der så du mig bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandag i deres opdænge med særligt, bedre gavner rigtig med gørtlo. Men gå er du på reakfisak i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid studerer i tinden rinne af kundnerit af dagen rakt ud 30% timik af kære sabbat til sabbat. Bedetid er dagt ud sig ud 10% sabbat til sabbat. Basis er rammer også gået deres autoen af hatgiel eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannortut idaisortatut akilersuusinnaavutit affa akilerjarlu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaap takus
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekken on simma put. Ayun, ilak nalung klima kioski unnua naga doattu akhiusi sinnaasu. Parasita muudit, ipprinit, nalakuttan, allarpassuil. Klima kiosk, Facebook iatiut attaviikit, imaduunit bisiessatit, allattoriarluit, SMS-sarit uunga, 54-01-50-simut.
3: Klima kioski asit, kasuttu liu, kasuttu liu.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
6: Nanoq FM, i dag så tænkt pinkort til tissak. Maslungon nami, når du nakker dag 17.30 af funkelka. Mini pinko mi, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinkort slår jeg sig.
7: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

Hoi. Mari mo kayo na usok.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Un nua na suomi kää kuidoppi. Imeruuni tuutavan niuomoppi.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski un nua naga ruotto ja hiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit, mama kuidu. Jum jummi, et lappa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuut että viikit. Imeruuni pisiessä tit, et se toja luit. SMS-sarit unga, 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Tää saa tumi piiri nikpisi kuit ingersannak irasoktengussaatit piiri kannarit temakkatsu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiri tit asetik kukkit asavitsinni 50% sipaassabat. Kingoraartissinut 7% sipaassabat. Piiri vit sudiaritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piiri nik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu søvnene. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandgrin i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisi Arn Rassin Nabut. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig. Nenok media mit 5G internet til daget, minutier du nu ikke lukkani nani, at der vil redde rigtigt. 5G internet tigunarani biyaqal qabuq kaapilqaarnidu ikitsinneralu akiqaarni saniatiullu atuinertaa qaamatini marlunni akiqanngilaq inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuni service aayusarnanoq media naggat kiyal
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Elise Maviuk, Nanok Media, god internet til rastet til du kanale gavet, til bare sådan noget rastet til. Og giv med 1500 kroner, siden i dag til huset bare der er sagt, at der kunne dange nok tv-kanalet kan nok om at slet ikke sødt begynde rigtigt, i malone internet til besøg, kan søge sig så slet du kasse med noget. Bare så rand over så gøyt, Nanok Media, at der vil jo, 2013 11 mod,

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Når du midt i klimakiosk i undervandet og hivser sin nasse, paracetamolet i brændet ned i rutten, et lappesult. Klimakiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidste dit ældre dårlige slut, sms'er et unge, 54-01-50-simut. Klimakiosk i aset, kan du leve.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanok Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl.
4: Nanok FM, i dag så tager nu til bingo til tisak. Maslungon når mig, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini bingo mig, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs er et andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no,
2: Nelung i dag lige med kioske under en nagedot og hjuset sin nase. Paracetamolet i brændet nede rundt den lappesul. Lige med kiosk. Facebook er til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidste dit alle dårlige slut. SMS'er et unge. 54-01-50 minut. Lige med kiosk i asiet. Gasho du lev. Gasho du lev. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuining og CD-Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganertød Aninasadisu, på Tuborg Sport. Akisuanerit Festival, der kunne sige ud, kan det altid nu nænne, du så nærer at drønne op af sat du med.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
5: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungerne er med, når du nager dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.
6: It's

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvonoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne rungi liut liime kioski unnu aina aga ruottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavanni. Tipsit, mä kuyuttu. Jummi jummi, ässoppa suillu. Liime kioski, Facebookia tuutetta viikit. Imeruuni pisiessätit ässätoja luut. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liime kioski jäsit. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjort manden af Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susatter du. Makko Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Og giv så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andet bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, er der så den nu særligt, bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have det opereret for sig i det sabbat. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedetid til det er rettet nærende af kun nærret af dagen 38% til mig at give sig bare rutsig i sabbat. Bedetid ikke at dagt du sagde ud 10% i bare rutsig i sabbat. Bare sig så rammer også gå ud deres auto når hæt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Danmark FM. Bilal Rezarutin.
1: Nedung i det klima kioske undnu er nager dot og hjusse sin nase. Parasitamodet i brændet nede rutten er lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besøg sæt et alle dårlige slut. SMS'er et unge 54 01 50 simut. Lima kiosk i asit. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
4: Nanook FM i dag sådan et bingo-tid til sag. Maslungen når mig når du nåede dag 17:30 af fungerer. Mine bingo med et kurset er put 3.000 kroner. Et kurset andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet, du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanookmedia.gr.
0: Nanook FM.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavenni huomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liut liimakioski unnua naga ruottu ja hiusi sin naasu. Pizza karisut suutavenni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liimakiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Imeruuni pisiessätit, ässä torjallut. SMS-sarit unga. 4301, haltrasimut. Liimakioski jäsit. Käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Tää saa tumi piirin ikpisi kuit ingersannak edasok tengussäätit piirin kannarit temäkkertlu. Mäkku edu periaffissa ridissäpätit. Piiritit esätit kukkit esäävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtis sinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärätin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutisissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutisissävät. Pääsisä kannarousuk kuit tääs autunäkhet kiel älkkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna Akisuanerit Festival i nysivimne. Oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrim i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, hvis I er en rassen nabud. At give sig et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du mig. Nenok media mit 5G internetidaret, minutier om ulo kangen nani, at der vil rædderi. 5G internet til underrani bjerget rabok gør bedre rarni du. Ikke tænder du ikke rarni. Så nye til ullu at du ender der rammer til nemaslunni ikke ringer dig. Inden min nægget siger når sluttet 2311 mod i malunit unge at slet sluttet kundeservice er jo så når nok media nækket gil.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Elise Maviuk, Nanok Media, god internet til Rasslutislu, kanale Ravud, Sibaru Sondre Rassasutit. Udgiv med 1500 kroner, siden i dag er du Sibaru Dazak. Abdur Kudang i dag TV-kanalet, kan nok amaslet i gisut beginneritit. I maloni, internet til besukke Susa, sorslet du karsimaneret. Bæsig rannar og gud, Nanok Media, at der vil jo, 2311 mod, siger Nasslutit i maloni, Nanok Media, nækket gil, ikkud bæsig rannar og gud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Oh no,
2: Nelung i dag lige med kioske under en nager dort og kiosk i sin næse. Parasitamodet i brændet nælder rutten et lappesul. Lige med kiosk Facebook giver til ud at det virket. I med du nyt besøgs til dit alle dårlige lyd. SMS'er et unge 54 51 minut.
3: Lige med kiosk i asiet. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nook. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Nanoq FM i dag så tænker jeg på en kort tid så maslungerne med når du når dag 17:30 af fungerer. Mine penge med et kurs er put 3000 kroner, et kurs er andet 15.000 kroner. Penge slår jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut sillessämme kilmässä haavut.
1: Mahlungonnamme ehkustip eilivieni tiimi mersok. Ullakut putserluni, ullonnaanil userinnaisselluni. Ullukut akkanilini kunnua kulluafinilini kiesengätinne rakpok. Anura avannakangi siksi kuntimumiitseria taasertungaanut sukkassuserattessaak.
0: Hver uusikten for nuuk?
1: Tirsdag den 11. august ifølge DMI. Formiddag tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vind vil komme fra nordøst med vindstød op til 1 meter per sekund.
2: Nanok FM, synes ikke, da man ikke kan indrømme sit til så.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidotpit. Imeruuni tuutavan nihuomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnua naga ruottua hiusi sinnaasu. Pizza karisut suutavanni, chipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Ima duuni pisi essetit ässä torjalluit. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut. Liime kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrim i de sejte til Susartoru. Makkua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kossok. Nina. Enoch Poulsen Band. I så sætter sæt Atlantic Music gemme, nyne nu gemme du, hvis I er en rassen nabud. Og i så andet festival gemme, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nøjer på grønne og bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, i deres opdange med særligt, bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have det bedre at finde sig i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sibar sabbat, gænger rart til sendet 7% sibar sabbat, bedetid til det er rettet nærende af kun nærret af dårne rart til 30% timik af gære sibar rutik i sabbat. Bedetid ikke at dagt til sig ud 10% sibar rutik i sabbat. Basis rammer også kukket deres auto af hæt gæl eller garo, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannortut idaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Oh no!
2: Nelung ido klima kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaaso parasitamuulit ipprinit nalerutta allarpassuill lima kiosk facebook yetut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 5401 50
3: lima kiosk yasit kasuttuleu
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
6: Nanoq FM, I dag så tænkt pinkort til tisak, maslunger når mig, når du nakker dig 17.30 af funkerkræ. Mini pinko mig, et kvæst er put 3.000 kroner, et kvæst er et andet 15.000 kroner. Pinkort slår jeg sig.
7: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilsætte mig gille mig sagde.
1: Bygge sig om når mig er hos det tålige nætte i min mærsok. Kulisi mig lønne sig et lagt af sin nætlønne. Ullukkut kulingi luhanik unnu akullu tallimanik kiessangat innaqarpoq anoraakuyasikippasiksikuntimu miitsirit pingasuttungaanut sukkassusiqartassaaq
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neumoppit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinnaasu. Pizza karisut suutavan Sipsit, mamma kuyttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiut että viikit. Imeruuni pisi essetit, ässä toja luit. SMS-sarit unga, 54-01, halvtrasimut.
3: Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sag zu mir bitte nicht bis ich wird in der Sanna ihre sagt den Musat sit bitte kann nach dem Kerlu. Makku er op der ihr fis sag dis sabat. Bitte sit es hat sich gut as habe sin 50% si pas sabat. King or art sin 20% si pas sabat. Bitte wird zu der retin nerne a kun nerit at on 30% mit a kia si pas rut sis sabat. Bitte nicht at tak tus sag 10% si pas rut sis sabat. Pas sa kan nach so gut der sag zu nach het gel alle karo. Deres auto plus illet billet.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er med Maguaining af CD's Uput. Atlantic Music. Nyne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersov Entreprenøren, Abbe, Yamatek, Bingarnet Dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig under et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg drønner bare sat du med. Nenok Media mit 5G internet til daget, minutteret unge ildre gang i nærende, at der vil redde rigtigt. 5G internet til underrani bjerget rabok gør bedre rarni du. Ikke tænder du ikke rarni. Så nye til Ullu at du er nok der rammer til i maklunni ikke ringe nok. Inden min nægget siger nok lyttet 32.11 mod i malunit unge at slet lyttet kundeservice er jo sagt nok media nækket gil.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Elise Maviuk, Nanok Media, god internet til rastlo til du kan have det gavet, til bare sådan en rest af sødigt. Og giv med 1500 kroner, siden i dag er du til bare der er sagt, at du på dagen i dag TV-kanalet kan nok amme slet ikke sødt begynde rigtigt, i malunit internet til besøkker sødt af sødt, du kan se man rigtigt. Bare så rammer også gået Nanok Media, at der vil jo 2019-11 mod, siger nok sødt i malunit Nanok Media, nækket giver ligget, bare så rammer ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilar isaro tin.
1: Oh no, nalakotek no simabut.
2: Oh, ayun ilak nalung idiot lima kioski unwa nagadwat wa kiosi sinaso. Paracetamolit iprenet nalakotek sarpassul lima kiosk Facebook yetut attavikit imadonit pisiessatit allattoriarluut smsrit unga 5401 50simut.
3: Lima kioski asit kasutuleu kasutuleu.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: ako Nanok FM.
1: Ap malunganum pikon nisetin chiklwachi se ukkon sellimapput sinimut fumno krona sin malluk siunno ulikkaallum 1000 krona qamallu equgaangasi halfiarti tsaram tamalla sinertisangasi tawachiu tivi nipikillilluit taavul pinkuma pequtissaqaruit autotivisaksalfias nonno ya welcome til tiras pinku og kvindestønne ser således ud. En række 500 kroner, to rækker 700 kroner, og tre rækker 1000 kroner. Og når du vinder bingo, skal du bare huske at skrue helt ned for dit tv eller radio. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Og når du vinder, skal du ringe til 70 10 30. Op. Tamalta pinku allertisnaerparput ku pinku misikkut spil it senmut atasuq inrake

0: 62 62
1: Ja, det er altid på et nummer, du siger. 62 62
0: 30 30 56 56 19 19 89 89 73 73 58 58 37 37 51 51 46 46
1: Spil et hjem mod Darsuk indrykke.
0: 90 90 60 60 31 31 42 42 59 59 77 77 70 70 41 41 45 45 71 71
1: Spil et til mod Darsuk indrykke.
0: 10 Rulit

0: spille lidt med Svend Rysgaard Bukker.
1: Hej, det er Christine Christiansen.
0: Svinger den ikke?
1: Og der kommer der også.
0: Svinger den ikke?
1: Nå, min er den ikke.
0: Op. Kontrollet er det.
1: 51.06. 995.
0: Og vi bliver løjt.
1: Grønne røsser.
0: Klub, bag.
1: Ja, bag, bag.
0: Spil 1, sin småsluk, to akker.
2: Elve. Akkan i slidt. Fem. Femme. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Niogtredive. Niogtredive. Fireogtredive. Fireogtredive. 23, 23, 12, akkanuk mahluk, 6, affinishit.
0: Spil i sin mahluk, du akka.
2: 54, 54, 74, 74, 52, 52, 80, 80, 65, 65.
0: Spil 1, sin mahluk, to rakker.
2: 49, 49. 69, 69, 32, 32, 43, 43. 82, 82.
0: Spil 1, sin mahluk, to rakker.

0: 67. 67 C. Otteoghalvfjerds. Treoghalvtreds. Syvogtyve.
1: Spil et til de gamle tre rækker.
0: 85. 85. 21. 21. 13. 아까 녹빙하셨 64 64

44 44 33 33 79 79 2 مخلوق

0: spille lidt, så må de gerne drop bok, har du?
1: Jo.
0: Er det tvinger en anden måde, du?
1: Ja, du finder regn som nu, men...
0: Ja, kan du tage det?
1: 51 til 121.
0: Og røbe løjt.
1: Hvad
0: er spil 2, så nu måtte jeg dig så indrække.
2: Råde. Og finder pingas ud. Råde 60. Råde 60. Nihalfias. Suafias. Suafias. Ordefør. Ordefør. Seksafias. Seksafias. Syv. Og find mig sluk. Syvogtredive. Syvogtredive. 61. 61. 5. 5.
0: Spil 1000 mod Tadasuk indrække.
2: Femmefør. Femmefør.

0: 82 82 22 22 24 24 10 قلت 29 29 69 69 85 85 53 53
1: Spil tusind musik, der er så indrykke.
0: 59 59 52 52 19 19 3 Bingasut 15 15 90 90 11 أقنشت 81 81 1 أتاسق 57 57 2 مخلوق 72 72
1: spil 2 til مخلوق 2 raka
0: 88 88 60 60 39 39 21 21 33 33 63 63 64. 64. 14. 14. 56. 56.

0: spil to sin morluk to akker.
1: 36 36

0: spilte hun sin mål nok i Rappenbuk, eller?
1: Hallo, Eva Petersen, Nuk.
0: Ja, kan du tage det?
1: 50, 82, 645.
0: Røbe løjt.
1: Røbe
0: løjt. Spil 2, og det gør nu 3 rækker.
2: Seksoghalvfjerds. Femogtres. Femogtres. Toogfyrre. Toogfyrre. Femoghalvfjerds. Femoghalvfjerds. Femogtyve. Femogtyve. Seksogfyrre. Seksogfyrre. Syvogtres. Syvogtres.
0: Spil til amerikanen i Dropbox, da.
1: Hallo.
0: Er det til min gang, Anders Lå?
1: Maria Huk Larsen, nu min gang,
0: ja, kan du tro, det er det?
1: 50, 99, 50, 98, 96.
0: Er du i billedet?
1: Hvornår
0: er
1: det
0: så? Klub, bye. Okket, når nok medier man rasner på tjekken om ikke penge stående ud. Der vil råfem alle med økkevis ud. Og man kan om ikke penge stående ud. Og det vil skal se 70 år når mod tjene økkevis. Gevinster kan afhentes i morgen hos når nok medier fra 11 til 15. Og hvis du har et spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28670 00. Der er du misset godt, mini bingo, og det gør nu 3 rækker, 3.000 kroner.
2: Treogfyrre. 7. Affin Marsluk. 12. Akkanuk Marsluk. 52. 52. 26. 26. 55. 55. 46. 46. 61. 61. 85. 85. 86. 86. 13. Akkanuk Pingasut. 8. Affinuk Pingasut. 53. 53. 20. 20.
0: Mini bingo, og det gør nu 3 rækker.
2: 44 44 28 28 54 54 66 66 47 47 89 89 27 27 80 80 88 88 29 29 42 42 48 48 41 41 3 Pingasut 19 19 81 81 60 60 39 39 1 Adasser 73 73 67 67 35 35 51 51 65 65 15 15 33 33 24 24 79 79 70 70 31 31 63 63 5 5 56 56 58 58 74 74 59 59
0: Minni pinko uli kallu, tre haka.
2: 68 68 82. 82. 57. 57. 78. 78. 72. 72. 2. Marluk. 30. 30. 6. Affinitet. 18. 18.

0: 87. 87.
1: Min vinkel må gerne ikke droppe bort, hallo?
2: Hallo. Lommingen er
1: net. Er det?
2: Ulla Jensen, jeg er en.
1: Op, kontrol til det.
2: 050,
1: det er halvdelen. Røbe
2: løgt.
1: Røgne. Løb, bej.
2: Bej.
1: Op, med så godt. Spil 3, Sanimut Adasuk, indrække.
0: Orde 40. Orde 40. Inderhalvtreds. Inderhalvtreds. Toogtres. Toogtres. Atten. Atten. Enogfyrre. Enogfyrre. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Treogfirs. Treogfirs. Et. Adasuk. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds.
1: Spil 3, Sanimut Adasuk, indrække.
0: 78. 78. 70. 70. 87. 87. 24. 24. 63. 63. 79. 79.
1: Spil 3, selvom du skal råbe bok, hallo?
3: Hallo? Tina Petersen, nu.
1: Op, kontrol til det.
3: Tina Petersen, nu. 51-04-646.
1: Røb løgt.
3: Grønner.
1: Løb og bag. Og grøs op bag. Hallo?
4: Jeg er Ole Gerber Syne, min gerne.
1: Op, kontrol til det.
4: 50, 99, 994.

0: Амиллекуиплугат
1: Оялар
0: Пай Спилтрис аниммерлук туака
2: Ине 30 Ине 30 89 89 58 58 7 og find mig sluk.
0: Spil 3, send mig sluk. Du rækker.
2: Ine 80. Ine 80. 19. 19. 67. 67. 42. 42. 20. 20. 47. 47. 43. 43. 40. 40. 35. 35.
0: Spil trimsen Martin Rysrup Bok,
3: hallo? Hallo. Annie Schiff.
0: Nuk, kontrol David.
3: Nuk.
0: Akui pilot.
3: Nomu takua sorry ta ta kasiniko.
0: Kingo lo fama traiva.
3: Foro anta.
0: Ap.
3: Tria foro musia nera lua.
0: Ap. Fama traiva foro. Ap. Ap. Bai. Mese kutlu. Spil tri uli kallungu. Tri raka. 15.000 kroner.
2: Fireogtredive. 50. 50. 68. 68. 85. 85. 90. 90. 3. Bingasut. 71. 71. 60. 60. 82. 82.
0: Spil 3, og det gør nu. 3 rækker.
2: 73. 73. 38. 38. Ni. Hvor længe er det? Fjorten. Fjortene. Syvogtyve. Syvogtyve. Tolv. Akkanuk Marsuk. Niogtredive. Niogtredive. Niogfyrre. Niogfyrre. Enogtyve. Enogtyve. Syvogtredive. Syvogtredive. Femogfyrre. Femogfyrre. Seksogtredive. Seksogtredive.
0: Spil tre, og det gør nu. Tre rækker.
2: Treogtredive. Treogtredive. Fireogtres. Fireogtres. Tretten. Akkanuk Pingasut. 66. 66. 56. 56. 88. 88. 72. 72.

0: Spiltrim, vil gerne droppe bort, eller?
1: Hallo, Elinor Frederiksen. Nuk.
0: Elinor.
1: Frederiksen.
0: Op. Kontrolsalit.
1: 50-91-231.
0: Og gå i billet. Bye. Og hvis du har et spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28-76-00. Op, sidste man op et, af noget nyt, bingo til 3-7. Der er også igen bingo på torsdag klokken 18.00. Der er det mest godt. Og gå i sut, akkurat. Spillet til Miss Nemut, Nina Mina Kåre Christiansen, Selim Morsluk, Amalia Petersen, Udgarni Dorslu, Jakobine Reynison, Spil Tumi, Selim Mut, Nugaro Mathiusen, Selim Morsluk, Iva Petersen, Udgarni Dorsluni, Amalia Huk, Larsen, Mini Binkumi, Rysi Vok, Ulle Jensen, Spil Tremi, Sanimut, Rysut, Tina Petersen, Amma Ole Bertelsen. Sanimut Morsluk, Anne Jessen, Ulrikarni Dorslu, Elinor Frederiksen. Unnus Jolvari, god aften.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Bingasungon nam mi akustik tsoli ani de mi mersok. Kulisimatluni si elak taksin natluni. Ullukkut kulingiluanik unnu akullu tallimanik kiesangatin nakakpo. Ano ka kuya si kipasik si kunti mumitigit bingasutung anu tsukas susakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Anoid Festival, Grønlands største publikum. Nelung video klima kioski on noa naga dot a hiusi sin naso parasita modi i prenet nella rutta e sappe sul lima kiosk facebook ie tu det te vikit i meduni pcs tit alla toya sut sms rit unga 5301 50 lima kioski asit kasu to leo.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanok Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.
4: Hey, yo.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massa ut.
2: Bingasungonnar mi ajusti tooli ani tiimi mersoq. Qulisimalluni siallertarsinnaalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasikippasiksikuntimumiiterit pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejte til Susatoru, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisian Rassin Nabut. Jeg kan sige, at festivalet med, der kunne sige, at det er lidt nu nani, du sammen har jeg tog andre bare sat du med.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Juhl-Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Kioski on noin nagadottu ahiusisin naso. Parasitamuudit ipprinnit nelirutten ellappessuil. Liima kiosk Facebookia tiud ette viikit. Imedunit pisiessetit ellettoja tuud SMS-sarit unga 54 01 Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nano FM.
3: I'm looking at pictures in my head. Through the red lights are on.

0: Zusammen bei Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bina så ungdom nu med at huske tåle af nik, det er med mig så. Kulde sig mig lønne, siger jeg lagt dig sin nat lønne. Ullu kut kulde ingil og anik, unnu at kulde til lima nik, jeg sang at sin rak på. Anu rak, jeg sig kippa 6 sekund til mig med til rit. Bina så tung af nu tukke, så sig rak det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Lloppeswyll. Lima Kiosk, Facebook ia ti wedi da fiigid. Ima dwi'n i bys i ysydyd allydo i allwyd isym misryd o'na. Fial 301, hal 30 mwt. Lima Kiosk ia sydd. Gaswt dolew, gaswt dolew. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjort man er Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlo, Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, I sidste søtte sæt Atlantic Music Gimme, Nyne nu gimme du, I siger en rassen nabut. Her gik jo andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tog andet bare sat du mig.
1: Der så du mig bedt en ikke besikker ud ingen sander, i der så den nu sætter bedt dig andet rigtig med kærlighed. Men kunne du bare ikke finde sig i det sabbat? Bedet dit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger ret til sendet 7% sibas sabbat, bedet ved studere til nærende af kun nærret af dårne ret til 30% timik af kia sibarutikis sabbat. Bedet ikke at dagtus sig ud 10% sibarutikis sabbat. Bare så rammer også gået deres auto nær het gæl eller garum, deres auto plus i lidt beslutten.
0: Nenok media mi iPhone it nutat bigawut bisannot tut ida sottut akidarsuisin nautit affa akidariarlu sinnoruttua akidartakkannut tapertaliullu akidarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutut nenok media nakhat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus nenok

0: Nanoq FM Bilarisa Rutin.
1: Oh no, nalakotek no simabut.
2: Oh, ayun nilak nalung idi uklima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnazo. Parasita murid ipprinit nalakotek allarpassuul. Lima kiosk Facebook yatigut attaviikkit imaduunit bisiassatit allattoriarluut SMS-erit uunga 5401 50simut.
3: Lima kioski asit kasuttuuleu kasuttuuleu.
4: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
5: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
6: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, Nanoch FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: Bina så ungen om mig, at hos det tål i ane, det er mig mere så. Kulis i mig lønne, siger jeg lagt dig sin nalønne. Ullukkut kuling i luane, kun nu er kultet at lima ne, giver sang af din rakbo. Ano raku jeg sig i bare 6 sekunder til momentet, bina så tunge ane, tukke sus raktes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua na suomi, kää kuidot pit. Imeruuni tuutavenni huomot pit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski unnua naare ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavenni. Sipsit mamma kuyttu. Jum jummi, ässappas suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Imeruuni pisiessätit ässätorjallut. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
4: Liime kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuaneret Festival i Nusimne. Oktober op Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrim i de sejlte til Susartoru. Makko er Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I har en rassen nabud. Er gis jo andet festival gemme, der kunne sige ud, kan der alt lidt nu nani, du som nager at drømme op bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandag, er der så at den musatid bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have det på reakfisker i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid studerer i tiden rinde af kundnerit af dogne rakte 30% timik af gære sabbat til sabbat. Bedetid at dagt til sig ud 10% sabbat til sabbat. Basis er rammer også gået deres auto af et gæl eller gav, deres auto plus i lidt billedet.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no,
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagadot to hiusi sinnaso paracetamol it iprenet nelerutta allarpassul lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluut smmisserit unga 54501 50
3: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
2: Akisuanot festival 2026 Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanot Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Susanna. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Bingas ungdom med at huske tålige anigte i min mærsok. Kulisi matlunni siyallak taksin natlunni. Ullukkut kulingilu anik unnu akkullu tallimanik kiesangatin nagakpok. Anu raakuya sikipasik sekuntimu mitrit pingasuttunga anu tsukkasu sekaktessa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare og gjort manna af Kisuanet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartoru, Makko Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band, i sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er Nanook i midtu, besiger en rassen nabut. Akisuanerit festivaalimi takussaagut kalaallit nunaani tusannaariartoqarnerpaasartumi. Unnuaanersuummi kaakuyulerpit. Imaluuni tuutavanniguumerpit.
2: Ah, tassa lumi kyyliskaapimi toqara.
1: Ayunni larnalunngiliu liimakkiorski unnuaanaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitteqerrisut. Tavanni, tipsit, mamma kuyuttu, yum yummi, allarpassu illu. Lima kiosk, Facebook-iatiut, atta viikkit, imaduni, pisiessatit, allattoriarluit, SMS-erit unga, 54-01-50-imut. Lima kiosk i asit, kasuttu liu, kasuttu liu.
0: Der så at du med bedre end ikke besikker et engelsk sandag, et asoptangus Makku er du på rejsefisker i sabbat. Bedre tid er sat til kugget af sabbat til 50% i bas sabbat, gengår har til senut 7% i bas sabbat. Bedre ved til det er ret til nærende er kun nærret at den rakte 30% til mig agere i barut i sabbat. Bedre nik at tak til sig ud 10% i barut i sabbat. Bas i sig om der også kugget deres auto når helt gæl eller karum. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanok Media mit 5G internet tidaret minutierunguillu qaangiunnaani attaveqaleri 5G internet tigunaani biyaqalqavo kaapileqaarnilu ikitsinneralu akeqaarni saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq inniminniigit sianerlutit 2311 mut imaluunit uunga allallutit kuni service aayusar Nanok Media naggatkiil Elisa Mavio Nanok Media kut internet terrassutillu kanaale qaarut sibaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sibaarutaassaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluuni internet tipsukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit

0: media at der vil jo to at han ikke en elme mod siger når flyttet i med det netne nok media når han ikke er ligget på sig sådan noget.
1: Nanok FM.